0: Abo no sia peace 104.3 FM Sunia de Shimaima yemamu nyina ache ensema hodo ayabo anno omen yimu ene ama hodo so agodie mu nsem etaito enna no pay yesi enkonwa ede besomo kasebu etwa ne ho ede afa hello 101.5 ye wadum e wukumase ye bankrai ha okay 101.7 neat 100.9 ye worship house wo abeka junction Ghana ha ene ama no ni radio stations ahodo pii no munyina akambom efa kasebu ato apiti wiase amade chepian koma enye bi eti ena no pay ensem wede eso mo no ne edimo akoten ebene
1: ye be sha se de afi atorenchem ya to o man Ghana e won kan mantam ase ye be jire mo kanashi north aveno daniel twirigu ye ne se nipo mienu ena penifo se onte ase
0: sanso ena greater accra regional coordinating council no wom de krata tenten tia babonte adan ya wom chiremu a enipa bi e frefra ha nsu ayiri aha we yesi ezo mbeko na enye nokre prank calls wom chere se enye suban papa Ghana fo
1: Na no na ECOWAS Rise Investment Roundtable jumedie no ekonso na Agra peni e de atubia se neni so ahokeka yam peni fodi ra emo enkomunimu na so my Ghana osi yenyine yesa
0: na yekwa mno ne ensem emu nsoso a Tunisia emmu ene wo mso asipempim ayo yekirekire nchepa ese ebibifo a abegu oman ni mu nyinara obi emu na ketem wa wuni nkrata atitiru buwa ketem ne san ko oman mu
1: Sa wuko eye Democratic Republic of Congo asese mpenifonse ibule yariye no ejina nipa mako mako ahenai edionum emienu nano amafonse wa mu ya yefro. Obu anu wa invite nipa bese 300 desi nobi o ibule nti nipa 50 pene beko na awafo bi bie jala inyase mkituwa.
0: Ebu siya weni nsenka ya wadro ya gudye mwinsem etaito na nopeye ya buwabwa nini na ano esi nkonywa edebe sumo. Ye mfasida ema nyume kui.
1: Eba chwa Lawson Heba Center suye na medio dui na nopeye dui ni di eye Lawson Heba Mr. Y. Lawson Heba Mr. Ye kama se jibinu nom. By 20 disinfectant no ewo jansu di gu nzumbi pwe fiyo ene office wa ema hoche clean. KK prepare roofing sheet adamant to say bebo dinosaur e minu da ya no wash and so say mama nsabo afo wo mu kan se na dwana ne bete de wo ne to teche ma so be dia san so debio na e onga wan ongalicious abi won ha promo no e koso fa ho she mbisika ene a chede som 4 million kana sedes midi nana ama ano to for ano pay mini
0: mame bia makwafo afeka se bonu mo ensem ene enura edan yedwirigu ye ewo aveno ye wo north Nishi Ben Melcom Plus Hono Mono. And I'm so am I Vice President Professor Nana Jeno Pukwajima Eko PMO Hono Mo Edne Niko Twisi Eko She Sani Nema Esi Eko Efa San Kwenshiano Eho na Ebra Oko PMO Hono Mono. Enwa de etu ne nim ese nipa bakon afemashrenin kwa ena fufumi nuso na womo aka eshe edane juri eguno emwa atuyenche mwa bwafu kwa udoguso den din din ere so mbetimi e yi womo aji womo enkwa ni ya vice president eka nyina ene se enema se no mu a esisie no yade a ibetimi aye bibi bebre e de asi ho kwan eni se nka esie se yade hyehye ye pa egu akwan mu atoto ye niema eyi a enema gbenum se se dan ye adwregu ni sa niema no ye timi si ano kwa kwa kwa kwa ya eni se nka esie wodi tu dwetre mu se se mra ene hyehye ye ya yade ato ho no ye di so ahwe mo bia ye na sede na so die se ne se efata eno be wapa ama atuyenche mbi ya tisi eno yebe kweti ya nasa yebe kweti ya yebe pari ya nkura na yasube reno ubia yeni ya wope se ubia yeni wopa niyema se inu mbi eni nkwenshia betoto ye ni senti enu wade eto gana menye na eni mse nkwenshia si eno yamesi yibiti mi esunye bibi efiri mseni yebe ya ebi nko si biu dachi Ebusi ya fuwa nanka ya shwe senka ya de ya vice president eneno ya de abesumo nenso ya mfidi yeno abone ni ya osu wa nye awade no awade mfidi yeno enra nina eba enti ene ne yensanka bre sefate mwa yebe mamu aso ati nsemi nyina yensentwe ni Patricia Sifafisha ena ebuano maye
1: empepe amene woka se wadan ya edwiregu ewo aveno north carnation nompenifomi ati ansia se womo ye woma famu die na so se nipa wayi wo mu emumienu ena enka ati asefo ho ene sen yete gan ha yenka bi nhyemu enu adan akwasi ejumbo so mede etosonson de ete ya ne se mumro ni esi edefa ensuo ya enkrofo amene wo mu no echi no eden bia sanso edwiregu ewo aveno no kwasem se bambofo ene atorenche mu abuafo buanan ekokopie mu ewo ho na wokokodru ye no waye wo ma famu die amamfidi akese a eboa atorenche bi etise no wodi bi koye afi wo mu so ewo nimdie ewo kwan ase den bi dwiregu anase atorenche bi etise esi a wo nimdie ene kwa ye mfa so enyi nipa emfa mfiri wo bekro a wo ho ensanso enka enchei se die ato wo mu no wo hwe edi wo ntwuma na san nipa mienu a wayi wo mu a onka tiasefo hu echi wasanso nya nipa mienu na die afi ma wo mu de wo mu tiase na so bi a wo mu da no emu ahwirem ntimpenifo abanan e de wo makọ Ridge Hospital ya eno e won kran hasen udu aveno north kaneshi bia ya eye dan no adwirigu ye no a empenifo ame ya tiasese sa den eye dan ya nipa binum timu e da sori esanso eye bia ya nkrofo binum so tots dan ewo ya wo mu di won twa e de firi mu nti enye dan wa ejane nanso ye na so obi nim de ekoba ya sa den adwiri egu ye bambofo so mo ye wo mafo mu die atoto enye ma sa na bia obehwese wo bia nkokase e ma sa nipa no so no ebe wi achi no na onkwohye wo sa bio ebi mpo a na ka oyi ni ntem a ka obeti ase na so so mo gyai die asie no na wo twe wo hu de firi wan hwe na sa nipa no wono so so ne nkwa etumi efri ni sa emprempren die wo so wo sere hyehye ya wo die egu akwan mu no ade hye ben ho wo ma etwa mu enni so sa na bia wo ma ehwe ayi nipa di efri edan no ase no obehwe atoto enye ma e wo sa akwan ni so
0: ye da so ewo ensuyiri ho atoye nchemu a etoto ye ya na Greater Accra Regional Coordinating Council ena womo atwekrata ede epi abonten na krata womo atwe nyina no ensemo mpeso omuka ema gana fo nyina eti ase ne se bibi ensiye na putupuru okofre ahoma eduatoye nchemu a ni putupuru bremu a utimi ebo anase efre sebe ye beje uso ni etimi abeye umwa de omo efre no emergency calls no na se BBS na okofre sa ahoma no se BBS nti aboafo ntutu mirika emra no mbeba na hwini ho no mo anache se usa nipa no BBS ya wakakra na wo mchem se sa prank and false emergency calls ya womo eka ho asemi no ebra ensuo yi guso a eto ne ade a wo manfo ensuo efa womo na womo hia mwa womo hia bambofo a aho keka womo hia atoyenche mu aboafo ku ahodo se wo mbeba ye womo mwa no na obi nso so afato no so efre se BBS bra hwii esi ye wachese mutu saa na mwono anasa muye saa na uhao kesie pa ena mude eba wachiremu wa National Disaster Management Organization, Ghana Police Service, Ghana National Fire Service, National Ambulance Service, afe Regional Coordinating Council no ena Greater Accra Regional Minister na suye ye wamo esa keken kasa pranko sibia bebre neno na chese bebia wamo ehia mwano mu yi wamo ajune edie fi wano munamo de wamo ajune aba momo sobra mu hia mwa bia eba sana na edru be bia wu hia mwa na ufre na ahokekano ewa fomwa enu mwa se omafo ebobo hukura wachiremu se enya nukwa ubehe na videos ahudu webi soso wamo atuwa gu social media no eso chese sa videos ni nina eye videos da ya ibuwa nukwa ibe vienu e videos na nukwa tuwa gu ase bibi nesi ha bibi nesi ya sana bambofonsu ehunu atu yenche mufo womu ehunu se womu etu wana umbe kwa na chese ente sakura enti rinya kwa date council no e chese mua titulu mua incrementa mhanu msi mudi ya sayo subani na muwe muno muwe se mube chumu huu efri mwisa nse bre na bambofoso muse tendi ya ene wone embra ebe kwa ashe enti regional jomtenia wone da regional security council wano ea wanone ye Greater Accra regional minister edi adesedia sunko e tu wamafu nina eni mse uwe ya dia mwadine na ho ya dia sebio enfa unko tu hao ene enso huimu enko fa telephone anase ufone enfre emergency call a biibia ento wo hia mwa bia wo da wo mpa so edwodwo ho no afrɛ sɛ wo ye si ha wo ye akose wo ye se esa na wo ha dwene atwe wo madwene e de afi ba bia atoyɛnkyɛmasi a ɔmanfo ehia wo mo emoa ankasa wo sɛ sɛ bambo ho sɛm de wo sɛ wo mo emekoma obia ne senti obia wakwa ho ehia mu efa subransam a ayi ne ti emu no kai hunu sɛ aboafo bawo wakache aba baye wo mo abeboa age wo mo a ensuo afa wo nyina ama wo mo de wo mo akogu ba bia eho esefata na eho no mo soso no bambo ho sem ekoyie ewo ho nti regional greater Accra regional coordinating council no se wo mo da so a ejina mu die mu eye dwumaden pa wo mo ene atwenche mu aboafo kwa hodo ne bambofo wo mo aka wo ntoma abo ano ya wo hwese wo mbebo akra ene nyapade nyina eho eban tay incrementam eswafo honorable linda obenewa akwele oklu ono enanensa echase
1: na sese se wujine mu ewo ebibrem atoye ha seya empenifo aye enhyehyeye won hyehyeye ni nyina aye tia wase won hyese emudia ebe jina yie na faso abaso na omamu no ade hyensa kan wode ne mposi mpdb konkrofo amaso ne titiri ewa bibiman so ene soso ejina yie wo ba ebibrem atoye ha seya ye wo alliance for green revolution in africa etwani tia fra won se agra regional director aye mrs natasha k quest wode atubia se osena ene empenifo se yentoto ye nema yie na ne ye ka mudi anwa etwam osikasem ho ekwako gina empempenso se dwumadie no ebekɔ so na nipa no odo emu no ewie na wotwa obenya atofo na sikan soso aba ne nsem timpenifo hwɛ se obeyɛ san ensakrae no na boama evra no gran emu ya yɛpɛse ebuso ewo ebibrem atoyɛ no yɛnsan so aka no saa na no no ECOWAS Rise Investment Roundtable dwumadie ekɔn so enumu no ena Agra president madam Alice eye Ruwenza wonu akasen to me ama ene wo bo akire ema regional director for west africa ewo alliance for green revolution in africa eye agra twumedie emu no mrs natasha eja nanemu ekasaye o se ene agra yi wa fimpim yenu ene ensia 2006 ena mpenifo edebaye won bota ye nyina ye se won ma edom ene won ma eye kwia akande agwo mu hia no agra be na mu ntumi won sika ene won hyehye de so aboa won bin afen sasem sika sem agra ehwe eboa nya omo nko a ene ye ebra no oman hodo okwa ye wukine mu no wo hwese woni oman no empenifo be ka wonti apam ho ene afei ankwankwa nyuma ku nso so a wo mso wo pepa e wo kwa edwumadie hu no woni won eka bo mu eyesan mrs christ say o sre emu edua no se yesi ye kenya imu amana gina ye dia ene ye mantama hodo no eye wo mafa mu die na nso obisa ehyehye dia hodo a eye akyewakye wo edwumadie no emu no dia na aban no so eye e dia fa wo edwumadie no ehu etu obesere sen yema emudua aye akono yema kuayo aye akono no yenhwe sen ene se okuani bi ekogina akwa yemu kodom mo no ema nei eba from kama na wotwa e wo